Motso je motso ka batho je HT Tautuna tsama jalo le KBC har fitile jalo le ka malume Vector andzare a fancy life Surba mwenza go sa mamaratwa sa tiwa ya sa fama ke mino fela o monate nate nate nate rokotsa ar fitile jana ka boxen ar di keledi stationi sama chao chile serrato a chenalo Skip on guitar.